Ministries, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatore.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce cutola peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domine sum Deus,
0: gratia subtectum meam, et tantum de grano, et sana vita amor.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce agnus te, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut infest sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.